Ruhul Kudus, Kul nazzalahu Ruhul Kudus mir Rabbika bil haqqi liyusabbitalladzina amanu.